dine bo dut len defeti dine nangu sen ngor nangu sen jom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci aleikum ci yeen ayatullah ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ni yaakarna lol dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci len bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamay dem lol la waxati taraktu fiikum ma intamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi kuma ci yalla nak faqad hudiya jubal nagn ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ngi ñu dund baaji mu jiri ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma anal haqq haqqan warzuqna tibaa'a wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bil alamin was salatu was salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julidi ñu ngi len di nuyu di len ziyara ci aljuma gi nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fu la del ñuko te nanguko delu sotu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anul karim bi nga xamne aduma jot ngeen koy deglu ci waxtu wi ñoo ngi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alquranul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla ko ko def ko nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisani rasulihi فقد اهتدى الى اقوم طريق وهي الطريق الموصله الى جنه النعيم لول لا نيو تخاون كيروك موي ايه تيمير اك بن ورا تامبلي تاي ان شاء الله سبحانه وتعالى تي ايه تيمير اك نيار مودي في برام بي دي واخي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يالا نينا يا ايها الذين امنوا ايين نيغم mudi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñett fukki yoon ak jurum ñett yo xamne day wax ya ayyuhal ladina amanu e yeen ñi gem muy ko xamne yalla da koy wote win wow bokut ak bu ne ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañuy dal déglu bu del yalla ay téré ñu daal di gaaw bayiko bu delu yalla diglé kenn du len ci ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñëpp wara deglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi bëgg diglé neena ittaqullaha ragal len yalla haqqa tuqatihi deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug ragal yalla wala tamutun way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimun ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena haqqa tuqatihi deug ragal yalla هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر نينا رجل يلا دق دق رجل كو موي توب كو تبان كو موي ديكو فات اللي كو تبان كو فات وآي ديكو سنت تبان كو ودي يلا نينا ننكو رجل دق دق رجل كو رجل يلا نك يمي تاكي موي ينا خامني مملي دق لي نجا ديكو دف limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla neena bu ngeen ko ragale
wa'tasimu ngeen moy ngeen moy bi hablillahi ci bumu yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batu moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al aqs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nup nup moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga tie tie te wuur na li bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim jëfëndiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillahi bu mur yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tie lu tie gi deugar ndax bo duggon ci ten ñu yor la jurum ñaari bum jurum ñaari bum yeb genn bumu ci bax bum goor yi bu ne la moy ci defena ni so ci tie mu woor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu woor ni bokk wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk tie goor lu ci tie nak mom la olaf di wax moy wa tasimu moy len bi hablillahi ci bumu yalla gi jami'an yen yeb wala tafarraqu te bu len takaliko walkuru te fateliku len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal la aleikum ci yeen yeen julit yi fateliku len khewal gi len yalla khewale mu khewal l'islam di khewal alquran di khewal yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni gis ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla mina la seeni xol ci dinul islam mu mina la seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu duggu ci bir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bok fiñu dem fu nek man nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci biir ngeen jëm buñ leen jaxé ci biir ngeen jëm ci ngeen tité ci biir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba mucc ngeen fofé su fekké top ngeen li nga xamné mo leen teureul muy dënal islam ka zalika ni nak li yalla di wax neena yubayyinu llahu ni la yalla yeralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtadun ngeen jup top yoon yum leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamne moy gisu yawmul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xeed wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xeed minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xeed umma bo xamne dana nu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine bax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokutone nak bu newon kunu ummatan bokutak bu newon kunu ummatan ndax yalla bu nekkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legui nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al-khair jëm ci lu bax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé lool li nga xamne moy lu bax li ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad-da'wa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne neku ñepp def dedet yalla daf ni minkum tiyen batu minkum day tekki len ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayila tabligh jotal nak mom fardu ayn la
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ني ديغ لن جاك ني ديغ لن جاك نجاك تي اولوف موي لو خامني بوكاي ديف دو روسكو لا فا فك تي كو كون نات ليغا كونتان وينهاون ني تيري عن المنكر تي لو جاكادي لو جاكادي موي لو خامني دان لا تي جيكوي كيرغي مانام بو امام كير ام ساي دوم بري وول لو خامني ني نكوي ديغ تي ياو nga jekki jekki deg ñu tuddu baat baat ba mun kër la ndax gan la ci kër gi gis na yoonte yalla yusuf alayhi salam ba ko frère ya fekke ci est daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun kër lo xamne tamé suko manam so amone dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bu diggé mu wax ci kër gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu gogu djub gan la ci keur gi ndax djegewuko ci man djegewuko ci yayam ko defé li nga wara def moy lolé nga dalé ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugur ci mom motax munkar salawatu wassalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi kep ko gis ci yeen munkar muy lo xamné kep ko koy def da ngay nebutu wala boko defé ko ko netti dula neex yunt sawat la salam alayhi nena fu ngeen gisee ku koy def na ngeen japp ci loxom tere ko su ngeen ko mene su ngeen ko munul ngeen waxta su ngeen ko munul ngeen merca nena nak mer nak mom moy adaful iman moy bi geuna new dal ci ngam gog wa ulaika sujati bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dama ñoo sawé alquran nena sujati bu fexé ba am xed wuy wote jimi ci lu bax xed wuy téré lu bon xed wuy diglé ñëk néna xed wowo umul muflihun ñoy xawé salawatu llahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith néna la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna llahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarakum fala yastajabu lakum néna da ngeen diglé lu bax wat naane it da ngeen téré safanu lu bax su ngeen ko deful yalla dana fab ni nga xamne gënuñ ci yeen tek ci seen kaw ni gën ci yeen.

0: Alhamdulillah.
1: Kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas. Te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila al khayr. Nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy. Modi fi da santane won wal takun na nek. Wal takun fexelen ba amal. Fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen. Waye dal fi'l bimu jëfëndiko muy kana. Fi'l la bo xane bi fi'l naqis la. Moy dafa mëna tekki nekkon nga te nekkato mëna tekki nek nga. Bu dé ci suñu borom bu ñu ne kana Allahu yalla nek na loola dafa sax di dakk di dem ba faw. Waye ci doomu adama mëna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam. Kon sharf yi muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xéet xéet wo xamni ukhrijat lin nasi gennel nañ ko nit ñi xéet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xéet bi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna yu jël ci abu hurayra radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nasi ta'tuna bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xéet yi nga xamne yeen ngi gën ci xéet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut du la ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su la ca ñewut du la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fi nek mom dila tek yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngeen nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen di diglé ñek ben sart ngo da ngeen di diglé ñek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñekati wa tu'minuna billah te ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñetti sart moy al amru bil ma'ruf diglé ñek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal iman billah gëm yalla ñatti lan nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ni man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyuaddi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca jukki bu ñëk ba xatum ñetti témer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mu ne su ngeen bëgge bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def shart wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy shart wi mu ne sant bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bet loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekati la bayiko mo gëm te ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def loolu moy li gën walaw amana tisu gëmon أهل الكتاب نيون تيري اليهود والنصارى كون دي لكان خير لهم لولو گن سي نيوم بن گمون يونت بي دي صلى الله عليه وسلم لكان خير لهم منهم ام نك نيوم صاحنا المؤمنون ني گن واي و اكثرهم لي اپ سي نيوم نك الفاسقون دانيو گنوك تاب دانيو گنوك تاب لا يضركم بني لن لور نك منو ني لن لور يين جولي دي الا اظن لدل اي لوري واخ لا يضركم الا اظن لدل لوري واخ وإن يقاتلوكم سني جامار لو ونك يين بغي خاك يين يولوكم الادبار دان يولن ون غيناو داو سو دار بيس كون ني لول نين تاخاو بغي جامار لو داو نيوم نين دي ون غيناو داو ثم لا ينصرون ندخ كين دولن ديمبل سي بو فكي نيوم نغي خيخ ندخ نيوم فور نيوك يالا تبارك وتعالى يين نك يين نك يالا سبحانه وتعالى يين فر بوري بدا عليهم ظل نيوم دي صد نان سي نيوم الظله طرخت اينما ثقفوا فني مانا نيك ريك اندك موم illa ludut la len meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kolay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kolay gu joge ci nit ni moy ni len ci len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nek ci coono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ci zilla kon buñ joge ci zillatu muy toxte rek moy habl min an nas mo len ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wul wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xane gi bokku te gelen sen di len digal waba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len وضرب عليهم مصدقينهم المسكنة أكنيك يتعمل نيك لال الفاق والقشو فهي محيطة بهم من جميع جوانبهم نيك جور لين والغنك بأن ذلك لورا النتيجة لين بأنهم منهم كانوا يكفرون دنيون نيكون دي ودي بآيات الله تآية يالي لو يالا نمي لنردنون ويقتلون تدني دان ري الأنبياء ينتية بغير حق تلو البندق yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi ni yalla ko yonni
0: ñeekelante lan la bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax dawlan o fi zalika falyatanafsul mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum adul mu ne jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqul khayrat daw len gaw dara jeex la akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe wallahi ndeysan aynama takunu fu ngeen mana nek aynama takunu fu ngeen mana dehe ياتي بكم الله يالا نلن اندي وات نين داجا جميعا نين نيب سو الاخره ان الله يالا على كل شيء قدير لب لا من ها كاي ني ليك كدي سي تين كدي سي گيجو كي دي سي نخ كلاك نيب ياتي بكم الله جميعا نيب لا يالا اندي وات اينما تكونوا فنجن مانا دي ياتي بكم الله جميعا motax fo meuna deeyit mi la fa soleeyit ñeppay dekké ndo rek bu la jëlé fi yobul la faleeyit dekké rek yalla neuf ngeen mëna nek rek ma dekkal leen kon fuñ sul sa wax fuñ sul yeen xam malaaka mi dana xam fuñ sul waaji dina ko laaji su paré ñu dañ ci fa bu dekk joté ma jël ko andi ayna ma takunu yaati bikumullahu jami'a su ngeen soole fi nak xamna dañ fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko soole fenen waaw bu ñewé France mba Italy mba Espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fab len indi Dakar ngeen sul ko gratuit alam najal ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk na ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bila fusule do fay dara xawma nak fi waya dal fi la soule rek khayru wa min haythu kharajta fo meuna genn waxon nako legui de fa walli wajhaka nanga jemle sa kanam shatral masjidil haram kon bang ka sa baram muy ñaar non la de wa innahu talila yalla wax kat lal haqu moy deug min rabbika ci sa baram la julle joge وَمَا اللَّهُ يَعْلَمُ نَكُت بِغَافِلٍ لِسَغَنِ عَمَّا تَعْمَلُونَ لِي نْغَن دِف لِي نْغَن دِف وَلَا يَمُلُّ تِلُو يَالَا سَغَنِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَخَذْنَا كُدِ فَوَلِّ وَجْهَكَ جَمَلَ السَّكَنَم سَتَرَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ تَوَلِّ كَابَكَ مُنِ دَامَنِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فُنْغِيَن مَانَ نِك بُنْغِيَن دِ جُولِي فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ جَمَلَ لِن سَنَكَنَم شَطْرَهُ تَوَتِ كَابَكَ kon ñetta gi ni wamin haythu kharajta wamin haythu kharajta wa haythu ma kuntu wamin haythu kharajta bu ñëk bi moy neko ci bir kaaba gi ndax waxon nako leen fooli waji hak bo nek ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xeel do am julli manam da koy dak mak wala do am julli bo nekke ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek dëkk yooyu fawetu fa xeer wa nekk, fawetu fa xeer wa nekk. Moo tax ñun fii fawetu fa xeer wa nekk ci lañ bokk. Waaw, moo tax kër goo nekk bala ngaa toog na nga wut buusal teg ko fa ba mën la penku nga tàmbale julli. Soo ñëwoon fenn xamoo fuy penku it, nga laaj xamuñu penku, da nga jàpp fenn rek daan ni fii la.
2: Allahu akbar,
0: julli ga baax. Boo waxtoo génnee ñu ne la du fii de, fii la, bii baax na, waaye boo julliwaatee fii du baax, fii nga jublu. Soo nekkoon ci digg bi julli ñaar, nga salaamaaleykum, fii du penku kat, penku bi sa ndeyjoor la, da ngay def nii rek. Ñaar yi baax, ñaar yi baax. Boo sel ma loon toog nag naan subhanallah, benn waaye ne waaye fii nga julli bi ngay julli, wala boog fii nga jublu bi ngay julli, nga ne waaw. Mu ni fii di penku julli ga yàqu comme waxtu yi génn ko nga jublu fam fa mu wax. Bu fekkee sa xel jàppul fenn ñeenti tusubaar ngay julli, benn tusubaar, ñaar, ñett, ñeent, ba am penku nag nga ne boobaay penku. Waaw, loolu mooy ijtihaad. Dañuy bañ nga julli te jubluwoo penku ndax day yàq julli. Fi penku bi fi fi kaabu fi wootu fi kaabu gi féete. Ñun nag penku rek la ñuy wax, waaye léeg-léeg jant bi génne fu dul penku. Lu tax li àllaa yakuna ngir mu bañ a nekk linnaasi ñeel yahudi aleykum ci yéen xujjatun wenn lay illa allazina zalamo lu dul ñu tooñ minhum ca ñoom yahudi ya fala taxsewhum bu leen leen ragal wax xew nii ragal leen ma man yàlla wali utimma dama bëgg a matal nicmati samay xéewal aleykum ci yéen wala alakum agit qayna taxte doon ngeen jub yàll nañ jub kama arsal na kon benn atteengu noonu ci fiq ak atte bi doon wax léegi wàllu walbati aaya muy ñaar wala ta kama arsal na de kama arsal na nañ yebalee fiikum ci yéen rasulan yonent minkum ci yéen loolu tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen jub moo tax ma yónnee leen ko yonent bi yetlu aleykum mu leen di jàngal ayatina suñu aay yi wa yusakkiikum mu di leen taskiya waxoon naa ko léegi wa yuallimukumul kitaaba mu di leen jàngal téere bi wal xikma mu di leen jàngal fiq wa yuallimukum mu di leen xamal ma lam takunu taalamuna lu ngeen xamutoon wallaay mu di leen xamal ci mbiri aduna lu ngeen xamutoon sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba ni mu fi jóge muy xamle lu nit ñi xamutoon ba bisub tey bii am na yom xamle te xamaguñu ko waaw sallallahu alayhi wa sallam xool nga li mu wax ci tàndrama boo koy doge lenn munta remplacer tàndrama ci dog lu mel ni tàndrama docteur yi seet nañ ko ba gis ne tàndrama rek lim man ci dog moom rek moo ko man moo tax bu doom juddoo encore ñu koy defal tàndarma lii buy door a judd butit yi dafay takkaloo dara dima ko ci balañ cee def soowu yaayam muy am ëllëg ay feebar yi biir da ngay yëy tàndarma ba mu mokk tasalit ya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar fu butit nekk yàng butit yi acca yàngu leen soow maa ngi bëgg a ñëw wallaay ndeysaan ñaaral ba la ci njëkk a tege mooy nga raxas sa ween nekk ko juux jox ko ko mu macc soow mu joon miy ñëw soow mi dugg ci biir bi moom it def na tàndarma ja defoon jaar fam jaaroon tabarakàlla su ko defee xale bi tàmbalee nàmp mën naa am du am feebar yi biir yu métteeg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakàlla ndax dañoo sob sa doom judd léegi nga wutimeewu mbay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci meewu mbay bir bi attanu ko dëkk la attan sa soow mi moo tax yàlla da koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel doonte xale bi nam bëggul docteur yi ba léegi xamaguñ najaasa yooyu fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ko ndaay dañ sa warlool ci sunna soosu set ngay na ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te bujit yi da ngaa xiifoon bu bujit yi wannante xuuj xuuj xuuj waaw léegi tey nga dégg si benn biir bi na xurr ba tax mu ñëw daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng gis nga boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn moom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yàlla mu ne kon faskuru ni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma mu bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxlee woo ko mu ñëw ay boo ko fàttee ba jaaxle boo ko woy xam washkuru li sant leen ma wala takfurun bu leen ma weddi wallaay washkuru li wala takfuru li jara sant yàlla bëri na lool ah washkuru li wala takfuru yaa yoo lasina amanoo yéen ñu gëm bel na ngóog de wallaay tey day digle istaciinu bi sabri dimbandikoo leen muñ wassalaati ak bi li la jafe ci say jikko nga defar ko li la jafe ci mbirum adduna sa gaaw a mer gi sa naqari deret gi sa yëg sa bopp gi sa bëri ci dër gi soo bëggee mu dañ wastaciinu bi sabri wassalaati muñ moo ko mën a dimbi ak naafila guddi salaatu fii di julli juróom naafila la ba naqaree deret ku wax nga mer da ngay muñ tey naafila guddi lay mu dañ ba duutoo mer ab jul dugaawa mer loo wax rek mu nam fuus najaay da ngaa mer ñu këj loolu day tas kër borom kër du mer day ree rek di muñ ndeysaan waaye mer rek inna allaha yàlla na ngeen xam ne maa saabirina mi nga ànd ak muñ kët yi al na yàlla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax
2: suratul baqara aya 153 wala boog téeméer ak juróom fukk ak ñett bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جولي السلام عليكم ورحمة الله يالنا يالنا نقول نسني كورتين نقول لنتين كور نيجي وانتي سورة البقرة suñu borom tabaraka taala di waxe ya ayyuha alladhina amanu istaeenu bis-sabri was-salaa inna allaha ma'as-sabirin ey yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli te nga xamne yalla ma'as-sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tolloon dem wala boog barki dem war a doora tey ci ayab téeméer ak juróom fukk ak ñeent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaat bal ahyaun walakin la tashcuruun loolu suñu borom dafa am lu muy tere fii ñi gëm yàlla mooy doomu aadama su
0: genné aduna ci liko neex bokku tak su genné aduna ci li neex yalla motax dama wara sam aduna ba budé dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwul wala taqulu bulen waqati liman ci wajo xamne yuqtalu diskoray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu dé de nga mu ne ko ñu ray ba nopi ne bulen wax ne dé na ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bulen wax ne dé na kon ki ray joon yalla pour yalla déwul waye kep ko xamne da nga dé ci luddul yoon yalla koko da dé ko dafa dé motax ñoo nga xamne dañ leen ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu leen sang desu leen sang duñ leen sang duñ leen sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu leen gañoon ba muy genn dérat misk lay doon misk lay doon motax neena bañu rayé jaafar bañu ko laajé suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu dello waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu rayat mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal na ngeen wax ni ahya ñoño ngi dund ba léegi walakin waaye nag dund googe la tashuruna yeen du ngeen ko yëg du ngeen ko yëg gii nag mbokk yi andina coow lu bari gaañaa ngi dund mais yeen du ngeen ko yëg andina coow lu bari ndax léeg-léeg da ngay jàpp ne kun suul rek fuuti nga ba deme ci téere yi wax ci wàllu ziyaare ay xubóor garante day bari lool yow mi gëstu ko nag boo gisee may wax lii mooy bul ci jël benn version rek daal di wéy ndax yàlla fii def ne bal ahyaun walakin la tashuruun gaa yaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg mane kon loolu jar na teey bu baax te di ko gëstu ba xam version yi ci gaa yi di wax yépp ndax jenwaay deena te mokkal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne maa gis saare di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak Ali Imran loolu addis bu wér la te waa deena ba ñu sool ko jigéen ji mën a gis saar bi yi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba kat ji nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajuma bu ngeen waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mu ngi ci biir bàmmeelam kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye dafa ne kun suul rek salaamaaleyka léegi ay suufa fa des aki ay yax yu fu nu loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashuruun waaye yéen du ngeen yëg dund ko wala nabluwannakum daañu leen nattu wala nabluwannakum daañu leen nattu bi shayin ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk mel xawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee niki yooyu wa naqsim min al amwal ak alal joññeeku lele man na tolen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutup auto muy pan rek lele man na tolen ko مبب ونقسم من الاموال والانفس اكي بكانيت نك ليك ليك ما جيل اي بكان ريك نين بغ لال فانك كو لال ما جيل كو والثمرات اك منيت ليك ليك ما خاج لين غراب يمني ولا تولي مني با يوب وبشر الصابرين بيغلال ني موج بيغلال نيغا خامني suma len na to tuti xif ñimuñ suma len na to ragal ñimuñ suma wañi seenu stoot ñimuñ suma jele seen mbokk mu de ñimuñ suma len na to ci meññit ñimuñ mu nekkon wa bashirish sabirin begalal muñ kat yan allazeena muñ kat yi nga xamni isa asabatuhum bu len jote musibatun musiba wala tekki wu baat bobu musibatun musiba wala tekki wu musiba moy lu la dal rek lu la dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba da koy wax wala nak sabuni musiba moy neexu wa diw musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal na la rek asabatkum musiba bel musiba dale qalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñom lu lañ wax wala nak day waru fukay wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fek na bokay wax da nga wara wax ci walu gem ne inna ñun lillahi yalla ñu mo wa inna ta ñun raji'una ilayhi yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un neenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek mu ni alhamdulillah ñu ko ndax lan mu ne ñett taxna luko dal rek mune alhamdullilah ci ñett yu mel ni ñu wess luko dal ci dalul ci diinem mune graw lepp luko dal ci dalul ci diinem mune graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñeuk mune alhamdullilah bu fekke ne febar la mu xamne yalla da ko cey fay mune alhamdullilah أولئك عالم صلوات من ربهم لا يلتجي عليه ينتي بي صلى الله عليه وسلم نانا بو دومي جامو يالا فاتو يالا داي واخ ملائكه جيل نين دومي سما جامبي ملائكه نيكو واوا من جيل نين مينيتو خولم ملائكه ني واوا من واو بايام لوم واخ ñu na sant na la de ndax ya ko mayon del ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde ne baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi watax kon ku deele da ngay baña yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom de man nga joy ba sa mbokk ko deele rek man nga joy waye yuxu nak mom degalu way sama ndey degalu fan lañ jëm degalu ñak nañ degalu dedet man nga joy rek fofu sey rongañ parce que amna ko koko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato dom joju dafa joy sa way ko yow da ngay joy moy dana waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li badi joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakal yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun xewal bi rabbihim bu tuké seen borom wa rahma ak yermane wa ulaika te ñooñu hum ñam dangu al muhtadun ñooju lañ ci yalla boole motax ben jigen da faatu le jëkërem yunus bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu nan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla yalla mo yofal sama musiba mi waye yunus bi dal koy denc mu ne ah man da yalla wo yofal lama sama musiba wa diko yunus bi dencé mu ne musiba mo yaf na leg ndax jeuker yama ñakkon day xamna ne ji day c'est bon yunus bi sallallahu alaihi wasallam sar bi andi wat benen até kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu jëkërlé kaaba ga nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba doom ja jaxlé ndox ci ñaari xeer yoy luñu yegg bi sentu ko am ndox bi bu muy yegg fi day yaakar ndox bu muy yegg fe muy tib doom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nekk ci digënté bok ko aji makka ku nekk yalla na la def ko dundal ko sunna soosé waye nak yahoo dañ ko daan def bi l'islam ñëwé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yehud liñu liñuy def ñu waru ñuko def yalla ne dede ñoo momu ñu doji momu ñu jami man ma mom doji ma mom jami kon nak sa ngeen ko def motax ko dem makku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñu ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yef amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa bu ñiké tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy aj makka awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra waman tatawwa ku ciabarew nak ku ciabarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ku xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nak nak yok ci lenen lo xamne ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci din la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ci abadante yek ci dajuwale yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub ni wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub ni min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci téré ulā'ika mbolem ñi dina ba xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi na ba xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoon ci bi di wax ni ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba al-akhirah yalla day wut laaf ñi laaf xasi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laaf la ko yoomi ne ba xam xam yoomi ne ba xam xam man a'tahu Allahu 'ilman fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo waye boko neube du bax lele nga ag fof da ngay xamne li boko waxa du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neube ba demé bu Yalla jappé tabaraku taala

0: dañ ko atté ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw lolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am feex waaw da ngay am feex sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa asla fa'jurhu ala Allah ku defar jeugale jeulale ak fayam ala Allah ci Allah joge innahu yalla dal so gisé moy joxe sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabaaraku ta'ala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexe sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu azalimina suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul ñi nga xamni ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku ne musal mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jàng alquran de ngeen mu ne la yuhibbu llahu aljahra bisu illa man zulim yalla ne bëgguma kaddu gu ñaaw luddul ku ñu togn bëgguma kaddu saaga bëgguma kaddu yëkëti luddul ku ñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayya li'annaha tazuu man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al-bahi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé nonu moy li tax ñu tuddé mbir mi sayya ñaawteef ndax ku macc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñe fulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil am ñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu dun udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñe daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug ngeur rek ko da jarna di jangal xalé lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu am nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek ñu ko rekké kenn ku ne dem tabarakallah seigne ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seugum la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alim min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu togn ta amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn ci togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul surat ash-shura ay ñun fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nek ci kaw ñay togn nit ñi inna ma li fi nek tasabilu bakar ba ala alladhina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi inna ma al-uquba wal mu'aqaza ala al-mu'tadin alladhina yazlimuna an-nas bi'udwanihim ñoy kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki di la toñ ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amlo ben bakar انما سبيل الذين يظلمون الناس ويبغون ني بيو في الارض جسوسي بغير الحق تيتغو نكو سي بن دغ بغير الحق نخ بيو موم نيت مونو كو ديف بانوبي ديكو تك سي كاو دغ كون نك كي توغ موم موي كي جالغاتي واي كي فايو موم امول بن بكار سي ليغا خامني موم لا ديف اولئك مولم ني توغ ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamni mi suñu borom tabaaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah ay dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamni dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mu balé sang musu to rake ko toñ inna zalik gis nga muñ ak balke la toñ la min azmil umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dog dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika sabr wa tajawuz min al umur al hamida allati amara allah biha wa akada alayha motax asabi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi wa lil ishara ila annahu mahmudul akhir lol la asidu shawi ala al jalalain wax ci jukim ñentel xatum ñen fuk ak ben wala man sabara kumun wa ghafara mu jeggele te jellele inna zalika la min asmi al umur lol moy dog ngir motax ben jigen ndaysan dafa ne ci alla ba di foot moko wu jëm mu jow dem ci dekk ba nak di jëndi wat sagu ba muy jëndi wat sagu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir mu jow xol xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yoxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ñu ñew genn leen dara jotule lolu tabarakallah lu am solo la ñi ngi leen di jox kon dajé ajuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim sall and ak ci walu xarla li seen mbokk daam job ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaay tafsir ngeen di ajjum ajjuma jot ci waxtu wi

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دلو جناب سنتي الله سبحانه وتعالى جلتن تنب محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة برم خم خم يك نيران تنيوم تتبق نيوم نجب يالله يالله دفلن توفيق الجميع الدنى الجميع الله جلسنا نجي كاتن سنو برم تسورة سورة بني دلون أتين ñewon nañu ba am ci ñeen fukki aya ak ñatt wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al umur ñu borom bi ñu wax ne nit day togn buñ ko togn no reere sumu ñew jéggelé loola mo di jambar lu togn reere waye nak neena fay daganna innama sabilu ala alladhina yaslimuna an-nas wa yabquna fil ardi bighayri al-haq waye nak lu togn reey muñ te jeugale moy la nga xamne moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do rata inshallah ci ay ñim fuk ak ñent wa may yudrillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi yalla ñaan wa may yudrillahu ku yalla dëngal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu dëng ko tan yon wu deung di deung deung lu ba deung fama lahu koku dotu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw ndengate gogu sunu borom tabaaraku ta'ala ko xamne ci da nga tan ni jubadi jaar ci di jubadi bam bayila ci jubadi la ci setan bo taxé duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njubu ji ge jele la ci andal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak tonkadi lamma ra'awul azab bañu gis ñu mbugal ga yowmal qiyam yaquluna nya ngay wax ñom ñi daan togn hal ila maraddin min sabil nax ngir delu aduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'u al'azab yaquluna hal ila maraddin min sabil nax delu

kulum def non la motax mu tuddu al hakim suratul zumar ci aya ju ndek ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqqi ci fulla yalla da lay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima ko junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké ta jew ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu neubus ak manké ta yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ño def nangam dama dama bepp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ño def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lu lo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir bi manketé gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow al kitaba tere bi di al qur'an bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul jaxaf la yatihi al batil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñaar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu munela fa bashir ibadi nga kon fa'budillaha wetalal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jamu nga jamu mom yalla kep wala taqsud bi'amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabaaraku ta'ala mukhlishan lahu ad-din nga selal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala fantabihu ayuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم لأنه المتفرد بالصفات الألوهية المطلع على السرائر والضمائر منكن خنا خمولون يالا موموم الدين الخالص والذين مالم نيغا خامن نك تدعونه اتخذوا من دونه جيل نان لنن لودو يالا اولياء ديف كو يالا نينن دنج كو يالا والذين مبالم نيغا خامني اتخذوا جيل نانيو من دونه لنن لودو يالا اولياء ديف لين يالا تي بولن واخا ني ما نعبدهم جاموا ني لي الا لدود ليقربونا الى الله غير ني جيغال ني يالا زلفا بني فوس تي موم مانام واخنا يالا ديسول اغ تي موم لودول داغا جار تي خيرم يي الصاوي من كان المشركون إذا قيل لهم من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض ومن ربكم ورب آبائكم الأولين فيقولون الله فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الصاوي على الجلالين تكتب نتال khatum ñet témèr ak juroom ben fuk ak juroom ben néna mom asawi mu né mushriko né buñ leen massaan laaj ku leen bind ñu na yalla ñu ne ko bind asman ak suuf ñu na yalla kuy seen borom ñu na yalla kuy seen borom mam ñu ñëk
ñu ne yàlla ah ñu ne waaw léegi di ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom lu tax ngeen di jaamu xërëm yi bàyyi fi yàlla. ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañ ñoo woo mat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko. loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàppe ko yàlla. Asawiye ala jalaleyni noonu la firee ay jii maa naabuduhum jaamuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa, lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa ba ñu sës ci moom. xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu bañu sës ca yàlla. yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum, yàlla dana àtte seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun, ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute. fii ma ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun ña ngay wuute fiihi ca loola, lépp lu doomu aadamay wuute su àllaaxira suñu borom dina ko àtte. yaxkumu bayna al xalaaiq yowma al qiyaam fi ma axtalafu fiihi min amri diin fa yudxilu al muminina al janna wal kaafirina al naar. su àllaaxira ñëpp lu waay di werante suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dana ko àtte. tabaarakalla aaya ji bañ cay njëkk di toll ca fiima moom la ñu waxoon ne ci bañ laale la bokk. waaw fiima bañ laale, mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laalee doom du fa jooy. tabaarakalla nga gis fii ak ma ni mu xajalikooye, moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb. ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk a tolloo ñàkk a jokkaloo giñ jokkaloo moo tax yaa du fi am. moo tax ñu tuddee woon ko fiima bañ laale, fiima faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn. yàlla nee na inna allaha li wóor mooy yàlla laa yahdii du jubal, laa yahdii du dimbale man huwa koo xam ne moom kaasib fenkat la kafaar weddikat la. képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg, képp koo xam ne kii kafaar nga, ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seen i mbir. laa yuwaffiqu lil huda wala yurshidu liddiini alxaq man kaana kaasiban ala rabbihi mubaaliqan fi kufri. ñooñu yàlla du leen jubal seen i mbir, du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. lu tax? ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk, te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel, te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru, te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. ma ngi ciy jubloo tontu nag moom aaya ji, aaya ji tege ci moom, te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. law arada allahu, bu yàlla namoon an yattakhidha waladan mu am doom, bu yàlla namoon a am doom wala bokk bu yàlla naroon a adopté doom. nga xam ne sax amul doom waaye yattakhidha su naroon a jàppe kenn doom. ndax yàlla lam yalid, verbe boobu du ñëw ci alquran mukk di wane ne yàlla day dàq ne am na doom, waaye baatu ittaxasa lay jëfandikoo. law arada allahu an yattakhidha, ittaxasa nag mooy fekkub jaambur xamoo ko xamu la yërëm ko tax nga ne sama dooma. yàlla ne na loolu sax su ko namoon, waxut la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon lastafa mimma yaxluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. waaye nag wax na ci biir alquran ne wa ma yambaxi lirrahmani an yattakhidha walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. loolu ndax su yàlla amoon doom dee xew wi, bu yàlla amoon doom su jàppoon ne kii mooy sama doom it dee xew wi. ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale, te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee yàlla xam ne bu ko reyut dootu ñu rey, kon ca la dee di xewee. ndax ñun ñii muy man mii di wax ak ñu bari ci ñu may déglu, ku ci amoon doom tey njàng ma jeex ba ñu fal ko ndomba tànk gu bees dee ne ko roof nar koo jël te nga yor dee, boo moytuwul da nga ne kon nag du dee. ndax
lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako du am doom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mo not lepp lu dul mom moy nota kon bi bari ma ci tafsir bu wax tafsil mun nazzaha ta'ala nafsuhu min ittighaz al walad thumma wasafa nafsuhu bil wahid li anna al wahdaniyata nafi ittighaz al walad li'annahu law kana lahu walad lakana min jinsihi wala jinsa lahu li'annahu wahid ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأمداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شركا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكب نتال قتم تيمير أجرم ينفك أكبر تسهيل نانا يالا دفع داقت بابم دي جابي كن دوم تادي واني بابم نموم كن لا ndax ben bim nek ben day wone dak gogu mu dak liñu tuddé dom ndax su amone dom ñom aw xéet lañuy doon deret lay doon mu neté nak la jinsalahu li annahu wahid mu melal bopam ci al qahr ndax mu wone dak jim dak way bokale yek ngandi ndax lepp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci suuf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne kon nak naka lay nekké shariik ngir mom wax joju bo demé ci téré buñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukki ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratu zumar aya ñent yalla neen khalaqa as-samawati mom rek mo binda asman wal arda ak suuf si بالحق تي دغ خلق السماوات والارض بالحق مبين اسماني جورم ñar ak sufsi بالحق تي دغ كوكو موي برام كاتان تي يكوير الليل موي موري غوديغي على النهار تي كوبا تي غي دنجو غيساتي ويكوير النهار موي مور بتيك بي على الليل تي غوديغي دنجو غيساتي داني مورانتي kenn ko nak yaan fi waaw guddi gaang fi fi nek ni beccëk baang fi waye beccëk bi lañ jël moore ko guddi gi motax ndax biig biñuy wax fi ci table ji table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi fi nek ni kon yi fi nek kon lu fi jog waye mooranti be tax beccëk bi lañ moore guddi gi ni bu ci kané ñu moori beccëk bi moorat fi ak guddi mooranti gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yukawiru layla ala nahar wa yukawiru nahara ala layl te ñun kat fi ne ku sa soxna di lal lal bi rek nga deg liñ ci lal karang karang gi wala tefer tefer gi avion yi buñu fi jaare leg leg bu fekke ngay waxtaan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu reey wer wi ni mu reey guddi gi ni mu reey ak beccëk bi li mur lepp te xam ngeen ne beccëk bi bass bi koy bass du bass bu ndaw guddi gi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bobu limuy reey yalla dana ko mur guddi gi ba beccëk bi du feñ wala mu mur ko beccëk bi ba guddi gi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi mu ne wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi an-nahara 'ala al-layli fayadhhabu zulmatuhu wa hadha manqulun an qatada wa huwa ma'na qawlihi ta'ala faqashi al-layla an-nahara wa yatlubuhu asisa ba dama ci tafsir al-qurtubi jukki fuk ak jurom khatum ñaari temer ak fanwer ak jurom ci la al-qurtubi di tekke yukawiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layli yimu jede wa shakhara as-shamsa mu taggat jant bi mu nek luy tang sa su nek di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak yajri day daw li ajalim musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwal aziz mom moy nga xamne
moo sell ba lu ko neex sañ na ko def alqafaru mooy baalekon bi yàlla ñu baal suñu bàkkaar taalamin suñu borom mu ne wa saxara samsa walqamar kullun yajri li ajalin musamma moo ñu tàggatal jant bi walqamara ak weer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mu ngi daw jant baa ngi ci liñ ko sant weer waa ngi ci liñ ko sant doo dégg geraw bu jant bi def doo dégg geraw bu weer wi def keroo ba ñu fi ñëwee ba léegi ku fi ñëw fekk leen fi ku dem bàyyi leen fi su jant bi xëyee na ca lam nekk su weer wi gontee na ca lam nekk ñoom ñaar kii di liggéey guddi kii di liggéey bëccëg ci ñun ñii nag laa wax waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabaarkàlla boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi waaye nag li ajalim musamma am na ab boo xam ne bi nag foofu lañ jëm nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex wa jumia shamsu wal qamaru daal di am ñu boole leen ñoom ñaar tabaarkàlla mbir ma jeex suñu borom tàmbalee àtte nañ ci alaa dama ne xanaa xamoo ne huwa al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne al ghafaru mooy baalekan bi benn tafsir kat muy assawi mu di xaasiyatu shaawi ala jalaalayn mu ne suddirat al jumlatu bi xarfi tanbih ala lidilalati ala kamal al i'tinaj bi madmuniha ka annahu qaal tanabbahu ya ibadi fa inni ana al ghalibu ala amri الستار لذنوب خلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا

ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko genné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggey so set lo da ca japp nga japp ci bam ag mu na la legi genné ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko genné lola mo dig nay من أنك ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم نيغا خامني يالا داف لينا جوخ تي ورسغم ني ناي تي باญ كو جوخه بون داف ن لولا مو گن تي نيوم بل هو شر لهم لولا مصيبه لا تي نيوم لولا مصيبه لا تي نيوم سيطوقون ما بخلوا به دا ني لن گالال تي سيني دوخ لاغا خامني موم لا نيون باญ كو دنج يوم الخيا باญ كو گين ازكا يوم القيامه بسط تخايبا النبي صلى الله عليه وسلم ميغي واخ تي حديث بو خامني ميغي تي صحيح البخاري مني من اعطاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا له زبيبتان فياقظ بلهمزتيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه santane joxe len waye yalla du wax joxe go xamne mom lum def ci posa motax motax muy wax bu waxe ba nopi bu aye jexe mu tek ci ne man nak la jël mu son bop ndax walillahi yalla mom mirage samawati nonal asaman li ci nek ci valeur wal ardi ak sous li ci nek ci valeur yalla subhanahu wa ta'ala neena mom mo koy don manam ñun lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mo koy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digënte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpula amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yamul xiyam mu rek leen ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci melal mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moytu loñu nafiqi yoyu la ay jëm fimu nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé dañ ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu da fa dug ben bis ci bayt madaris al yahud fi yahud yi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajelo weur ben way bu ñuy tuddé Finhas ibn Azura fure la won jo xamne da lan tok ñu weur ko muy wax ci walu al yahudiyya bi Abu Bakr ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillaha wa aslim mu ne ko Abu Bakr ak lool ne ko torox nga ñoom nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu te ñew sen has ne ko abou bakri ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki di mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñu ñor de nañu kon luñ koy wut se bam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko
door bu metti metti nak la ko door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënte ñu siñante pacte ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makka ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fi nhas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa bakkan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr daldi netti li yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fi nhas da di koy weddi dal ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak daldi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fi nhas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina waqu ni nga xamne xalu ñone inna allah faqir yalla ku ñakla yalla ne ma nga ci asaman degnako wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne degnako Abou Bakr daal wax deug salawatullahi wasalamu alayhi daal di jang ay ji kon yalla degna li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dañu bind ma qalu lepp luñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gni ray yunnati ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lool ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man lañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci ku man def ci ku munut mo xamne munut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax te it ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bindu liñi wax ak yununti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadani lan wax bu yamul khiyamé suqu maslan azab al hariq mbugulum lak maslan mbugulum lak yalla ñu jalla musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allah ta yalla laysa bizallamin lil abid yalla laysa nikut bizallamin di togn kat lil abid ci jammami yalla du togn kel yalla du togn kel ku mandula mom tabaaraku ta'ala ni ngi rede it rede wu nek ku mandula gisulen bi yalla rede lu way ku dund da nga de lul yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi ni ko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñu loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wër gu yaram waye genn aduna jël so yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeuf ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la jub lool rek yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu jaatoñ sa bop alladhina neñ ñi nga xamne
ñoñu doon wax wax joju mo ñi nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo dehlante ak ñun mo joxante ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo len alla nu'min ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yunt bu deful kem tan bo xamne day fab ak jaamu yalla tek ko ci wudak sawara joge asman ñu lek ko bepp yunt bu len defulut li bu len ko gem yahudi neen yalla len ko wax yahudi neen yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunt bu deful li ñu ne yunt ne yow def ko da ngay fab dara am xar wala na fab lenen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko def ñeek ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so deful lol rek duñ la gem ñu ne yalla la wax lol yalla ne yunt bi khul tontu len wax len ni qad ja'akum dikulon na len rusulun ay yunt dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu allahu salamu alayhi وبالذي وبالبينات كل الليل وبالذي اكل ليغا خامني خولتوم واخ نونك واخ نينكو يونت ديكل نال انديل نالنكو يونت انديل نالن كينتان ناخ يونت نيونا في نين دينكو گم مسني او يتام مو نيك جان مو دوغال لوخام تي پوختانم گينكوم ويختال يونت نيونا في دكال كو دي نين دي گيس يونت نيونا في دي تبخ تي سوف سي سني مودين پيتي دي ناو نين دي گيس ak yeen nabi yenen lola lu jitu salawatu wassalamu alayhi yonenti ñewon nafi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonenti yoy in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonenti bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma lañu laaj man yonenti bi lutax yonenti andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du tegen weddi ma moy weddi daf leen neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonenti bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu leen li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul nanga leen faqad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonenti min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañ yonenti weddi ay yonenti moy seenu doralel weddi won nañ yonenti yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ والزبر عندي ون ناي اي تيري والكتاب المنير عندي ون ناي تيري بلير بي يونتي بو نيك داغي اندي تيري بلير تيري بلير اكسبتيري تيري بلير بي اكسبتيري بن تيري لا لي لول مالي تيري دو خامني يونتي اندي نكو ريك تيسان لي لن لا لوح المحفوظ لا جوغي اسلام لاي جانغالي وايي فيغا تي تول ياو ناك موي لي غاي اندي pas pas bi ben la ak yonent bi la jitu won ba bamuy ak ci sallallahu alaihi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuti mom sharia bi don dox ci adama bokku tak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënu ko jigen gum bokkal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga ni nit sañu tak kum bokkat bay kep sax waxuma la kum bokkal nday ak bay kon ja'u bil bayinat والزبر والكتاب المنير يالا تكنا لن كل نفس ضائقة الموت بيبو بكن بو مش نوت دا نا مش دي بيبو بكن كل نفس ضائقة الموت بيبو بكن بو نوكي تي سوف سي شكون 45 سكون نغا في نوكي دا نا مش دي مانام دي موم موي كون لو خامني كين امول لوكاي فاج كين امول لوكاي تي ديف بهد كل نفس ضائقه الموت بيب بكن رك دينا مس دي سو فكي مس نا دوند موتاخ كون لغي لولو سو ويري كين كو نيك گم كو تي نيپ كو گم كات ناخ نيت ني ساس با بوسات نيو گيس كو خامني كي ديمب لا مسون دوند تاي مو مس دي ني ان نك موم يوب كو فني يوب ني فاتو نيو توغات buñu dikké yokku dégi té moy ren néw nak bolé ca wala ñu ren bim xar bolé ca yokku dégi waw kon ñu war nañu gëm dé problème moy gëm la ci ginaaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin za'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci li neex yalla subhanahu wa ta'ala waye nak kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma li fi nak nak tuwaffawna ujurakum
dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama, moo tax dee baax na, dee baax na. Dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga su doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la, benn. Su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp, su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen ñaar. Ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk, am na sax woo xam ne man ñii lay xaar, bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixuñ ñu ndékkiwaat ci man. Waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu munta nekk, fokk rek di am. Yàlla nag nag deegi amul solo wa innama tuwaffawna ujurakum, damaa bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Doom aadama nag ñaare léeg-léeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu tollu sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jonga moo joo doon na jëk joo doon na jëkkëram duyal la sa tala ndox. Soo ne lewee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na mi yeewoo julli ji kenn dul laa gàtt xale, parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp, benn. Su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der, ñaar. Su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot, ñett. Lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga deewutoon doo tudd ci dénk, ñeent. Ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la. Nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli leen ma loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee, nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàtt xel. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha ani nnaar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyaam ñu soreel la sawara. Wa udxila aljannata te dugal la aljanna, ku am loolu day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza texe na, faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire, waaye mën naa des. Yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngum ndeyjoor biir aljanna, ñoot ji tànkub càmmoñ ñu fekk si ko nga gestu, mu wóor na sa lépp a ngi biir aljanna. Loolu mooy alfawzu alazim, loolu la yàlla lay wax. Nee na fa man zuxziha ani nnaar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. Wa udxila aljannata te dugalees la aljanna, ku am lii faqad faaza, kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunya illa mataaul xuruur, mu ne wa ma alxayaatu dunya, dundub adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataaul xuruur, yóbbulu war, yóbbulu war. Yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko adduna ko moom, muumuu ko adduna ko moom. Sa garam bubu bi adduna ko moom, boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yow nga dem yowmal qiyaam. Sa weer yi nga takk adduna ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la, kenn du la ko sulaale parce que adduna ko moom. Sa montor adduna ko moom, sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi. Lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bàyyi la ko, yow loola adduna ko moom mooy daa jaar say loxo ñu dénk la ko rek. Kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunya illa mataaul xuruur, mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu. Yàlla nee na la tublawunna, waat naa ne daañu leen nattu, fii amwaalikum ci seeni alal, wa anfusikum wa anfusikum ak seeni bakkan, wala tasmaunna, waat naa ne da ngeen dégg, min alladina utul kitaaba ci ñiñ jox téere, min qablikum te jiitu leen,
wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen degg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla nañ yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy degg funa tay joge mune min alladhina utul kitaba ci ñi am téré mul al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman do ko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalaziman ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëso kaw legi ñom ñaar ñep ñom nga jëtu do wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna musal nit ci nat bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna musal moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonnalen kenn munta am al-iman te munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natu da ngay gis gone go xamné gi